buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bar iku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Kak

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat, enggal periksa nang tenaga kesehatan. Elinga lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: Oke kok akepol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono aja dituku yo.
2: Iya Ning. Terus dicoba sik digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta.

Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati tekun lan gak sombong supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santini sekolahku malaming pramundito sirno kang dirgomo sinapu ing kahningan. Rahayu sagung dumadi, rahayu para pandemen mau cepat kangulan putri ing pundi kemohon papan lenggahipun. Sugeng dalu lan sugeng pepanggihan malih kalian ati cormo cepat ingkang kagiyaraken lumantar FM 96,8 Prompat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nuwun pepanggihan malih kalian kula pun Alvaris Wondo Saputro minangka pangembaning giaran sowan malih. Ing dalu menika badhe ngaturaken nggih menika topik serat centini. Sultan Agung Hanyokro Kusumo putusan Ki Alap-Alap Animbali Pangeran Pekik ing Surabaya sowan dateng negari Mataram. Kados pundi canda ing lelakon lampah ing dalu punika, semoga kula aturi ngantos paripurnaning adi coro giaran wawasan mocopat. Nanging sakderengipun kita ngaturaken sesekaran, semoga kula dherekaken kita remsal pawis. Mangesti tumateng Gusti ngamur pengdat sarana wawasan santi puji Sekar Megatro ingkang badhe kula sarani piyambak kanthi pangajap. Mugi-mugi ing dalu punika pinaringan rancak nir ing sambi kolo lan sedaya panyuwun kita kinabulan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Santi puji Sekar Megatro. Monggo.

0: Kiaran moco 4 ing RRI Pro 4 Suara Budayaku FM Songo 6.8 ning Yowi 585 nenggih AM ipun mugi tansaya ngrembaka awit sineng kuyung pramiyarsa sami budaya luhung nyata yo Rahayu, rahayu, rahayu, sagung dumati. Inggih, kalau wau sampun kulaturaken, kinika kidung santi puji, kalajengaken kidung pambuka sekar dandang kula. Sampun kulaturaken sugeng dalu dumateng poros. Cakning pendengar setia perumpat RRI Surabaya ing pundi kemawon papan lengkaipun sugeng midhangetaken giaran wawasan mocopat saking perumpat RRI Surabaya ingkang gegeraken lumantar FM 96,8 AM 585 dalu punika mangke kita tetep membahas nggih menika serat centini ingkang jilid setunggal menika nyerosaken nggih menika sejarahipun babat nah Kri Mataram. Sesarengan kaling kula kalian ning Ane Riangga ing dalu punika. Kados pundi parasipun ning Ane dangu mboten pepanggihan, dangu mboten ketemu.
1: Inggih. Sudah lama nggih gak ketemu gitu nggih Cak Faris maksudnya nggih Cak Faris nggih.
0: Terpanggih nggih. Bermakabar.
1: iki kayak basa Jawon apa basa Madura nih kayak Maduraan berarti soto Madura iki.
0: Terserah enggak popo.
1: Ya ngono ya.
0: Nah, tretan di.
1: Nah, mungkin caning kabeh sing pengin gabungan iso gabungan ya nang nomor WA 0896 02 1 1 1 0 6 8. Nggih, biasane enten beberapa cak ning ngeten nggih sing pinter mau cobatan nggih Cak Alfaris nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih, niki enten sing mlebet Cak Alfaris kita mirengaken Cak Alfaris. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Nangana aku bakke ngaturi cangkriman.
1: Inje monggo.
2: Nggih. Bapak Bu

pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSM. Ide cerita lan sutradara Cak Insyaf. Dalu niki ndak melampahan Serakah seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan murni dipun lampahaken ning Purbandari. Warno dipun lampahaken Cak Sabil. Ning wiwi dalu niki dados Surti. Bila mindhaken dados Sita.

Husen dipun lapahaken Cak Usnan. Dene Cak Insaf dalu niki dados kasan. Mbok Jah dipun lampahaken Ning Murgiati. Pemuda kampung wonten Ning Uul lan Ning Dina.

0: Yo jomu
1: nanti rong meter iku enek pite nongko iki aku ngengeono.
2: Duh Pak, Pak sampean kok aja ngono to Pak, aja nemen-nemen po Pak, gare aku sedih ngene iki.
1: Apa sih?
2: Terus kudu yo apa ndelok adik lo kok koyo ngono to Pak.
0: Ngono sik dibelani ya bapak iki.
1: Wong karepe yo ngono ta yo apa.
2: Wis ngenten mawon. Bapak ngemke tetep ambek awak dhewe nggih. Ambek aku ya. Ambek Mas.
1: Pi nanti.
2: Lho ya maksudnya ning omah kene.
0: Ning omah kene. Gak usah melu ambek Warno.
2: Sampeyan nak karo Mas Warno.
1: Lah kedengi lah yo karo awakmu.
2: Lah iya.
0: Lah iya, sampeyan iki kate dijak ambek Warno gelem ora.
1: Yo skene ae. Nanti sih.
2: Ning kene yo.
0: Kene yo.
2: Wis saiki bapak berarti bapak melu awak dhewe. Pak, bapak madhep rene kok.
1: Apa sih?
2: Tanahe bapak ning sebelah kono iku kok wis duduwekne bapak lho yo.
1: Mboten ora ngerti kok wingi.
2: Oh iya.
0: Ya wis. Ya wis. Didoleh bagi loro ae dibagi loro ae. Ya
2: berarti karo adik.
0: Ambek adik wae. Wis
2: kok sampean lho Mas,
0: aja sampe
1: aku ya Pak ya. Ya wis ora mbok gekne opo-opo ta iki.
2: Wis sak gekne. Jare njaluk mie anget-anget.
0: Ana racun nang mburi ayo.
2: Aduh aduh, aja racun ta.

Sakni, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yaiku kelas A. Melbu nang kelas iki yaiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning.